života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurga profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 38 3393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: 25. jula preglede dojke u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurga profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: 25. jula preglede dojke u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurga profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom. Razgovori se obavljaju na novih 20 različitih lokacija i mesta koja pokriva filijala. Građanima Srbije odnedavno je dostupan portal KosiBreti, namenjen anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti. Platforma omogućava dostavljanje fotografija, videosnimaka i druge dokumentacije, kao i praćenje statusa podnete prijave. 5 godina rada, brojne humanitarne akcije i pomoć onima kojima je najpotrebnija razlog su za ponos članova udruženja Humanolovci, koji su jubilej obeležili uz podršku prijatelja, donatora i svih ljudi velikog srca. U galeriji Mića Popović i Vera Božičković Popović u Loznici do polovine avgusta meseca otvorena je jedinstvena izložba koja kroz 20 dela iz privatne porodične kolekcije predstavlja stvaralački put znamenitog slikara Miodraga Miće Popovića. Na postavci posetioci imaju priliku da prvi put vide radove koji prate razvoj umetnika od ranih ostvarenja Ian Formela do prepoznatljivog prizorskog slikarstva. Mali Zvornik će od 23. do 25. jula biti domaćin tradicionalne turističko-sportske i kulturne manifestacije Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma 13 misao života, koja će i ove godine okupiti ljubitelje sporta, rekreacije, ribolova i dobre zabave. Organizator je turistička organizacija opštine Mali Zvornik uz pokroviteljstvo lokalne samouprave. Ovo je prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Proizvođači imaju rok do 31. decembra da prijave svoje račune. O ovim i ostalim temama opširnije u našim informativnim emisijama. Sledi vremenska prognoza. U četvrtak 23. jula meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 16, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje posrednik je susreta i razgovora lica sa evidencije i osoba koji traže posao sa predstavnicima kineske kompanije Mint, koja nudi 400 novih radnih mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom. Razgovori se obavljaju na novih 20 različitih lokacija i mesta koja pokriva filijala.
1: Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Loznici ima odličnu saradnju sa kineskom kompanijom Mint i ovih dana realizuju veliku zajedničku akciju zapošljavanja 400 operatera i još 20 osoba sa invaliditetom, a u cilju toga vršila dužnosti direktora filijale Zoran Milovanović je govorio o primeru dobre prakse, jer su pre dve nedelje na pet lokacija uspjeli da informišu preko 76 lica, od kojih je više od polovine već zasnovalo radni odnos u ovoj kompaniji, što je bila smernica i da se krene u ovu veću zajedničku aktivnost, gde je akcija proširena na još 20 mesnih zajednica i 3 mesta mimo grada Loznice.
2: Ono što ćemo mi raditi cijel mjesec jul jeste jedna zaista kompleksna akcija, gdje ćemo sprovesti jedno veliko informisanje i upućivanje lica u kompaniju Mint na teritoriji grada Loznice, opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, a sve u skladu sa potrebom koju je kompanija Mint iskazala ovih dana, a to je, ponavljam, veliki broj upražnjenih radnih mesta, odnosno novo otvorenih radnih mesta. Govorimo o brojki od 400 i još 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom. U pitanju su 20 lokacija gdje će kompanija Mint sa svojim saradnicima postaviti štandove i gdje će Nacionalna služba za zapošljavanje u određenim datumima i mjestima koje je kompanija Mint odredila upućivati sva lica koja su na evidenciji nezaposlenih i koja bi potencijalno mogla zasnovati radni odnos u kompaniji Mint, ali nam je cilj da zajedno sa vama obavestimo i ona lica koja se ne nalaze na evidenciji ili lica koja bi možda mijenjala zaposlenje, da tog dana budu sa predstavnicima kompanije Mint, gdje će dobiti detaljnije informacije o svim upražnjenim radnim mjestima, odnosno o pozicijama koje će biti popunjene u narednom periodu od 3 mjeseca.
1: Pored grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovije i Krupanj, kompanija Mint imaće i svoje štandove u Valjevu, Osečini i Komiriću, rekao je Milovanović i naveo da su već 6. jula zajednički krenuli iz Zavlake u Rađevini.
0: Pet godina rada, brojne humanitarne akcije i pomoć onima kojima je najpotrebnija razlog su za ponos članova udruženja Humanolovci, koji su jubilej obeležili uz podršku prijatelja, donatora i svih ljudi velikog srca.
3: Udruženje Humanolovci nedavno je obeležilo 5 godina postojanja i rada, 5 godina humanosti, solidarnosti i dela koja menjaju živote. Jubilej je obeležen na način koji najbolje oslikava misiju udruženja, humanitarnom akcijom. Zahvaljujući prikupljenim donacijama, ostvaren je zacrtani cilj i u potpunosti su obezbeđena sredstva za kupovinu UV fototerapijske lampe za porodilište Zdravstvenog centra Loznica, koja će doprineti kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti najmlađih pacijenata.
4: U proteklom periodu smo organizovali niz akcija naših koje su bile usmerene za prikupljanje sredstava za kupovinu od početka Dregerovo bilirubinometra za merenje nivoa bilirubina novorođenčadima. Zatim smo kupili vagu, potom smo kupili ultrazvučni aparat marke GE i poslednje ono što smo kupili jeste zapravo EKG i holter pritiska, koji je usmeren za pedijatrijsku kardiologiju zdravstvenog centra u Loznici. Kao što Momčilo iz udruženja stalno govori da smo mi jedan most između ljudi kojima je pomoć potrebna, odnosno da tako kažem ustanova kojima je taj pomoć potrebna i ljudi koji su dobrog srca, koji žele da usmere sredstva, mi to zaista stvarno godinama činimo i radimo na radost svih. I moram da kažem da pored pojedinačnih slučajeva, pored naših prijatelja i udruženja, sada već mnogih koji su postali, imamo između ostalog i 25 kutija širom grada u kojima se sredstva prikupljamo, prodajnim objektima kojima prikupljamo sredstva za kupovinu ovih aparata, a između ostalog zahvalni smo i turističkoj organizaciji Centru za kulturu koja nam bez naknade daje Vukov dom kulture na korišćenje prilikom naših nekih akcija sa kulturno-umetničkim društvima recimo, i naravno grad Loznica koji su nam izlazili u susret od samog našeg početka i prepoznali nešto dobro u nama.
3: Od osnivanja do danas članovi udruženja svoju energiju usmeravaju ka onima kojima je pomoć najpotrebnija i kako ističu, svaka realizovana akcija rezultat je zajedništva, poverenja i nesebične podrške građana. Nakon 5 uspešnih godina i prikupljenih oko 5 miliona dinara koji su direktno usmereni za nabavku aparata za dijagnostiku i lečenje dece u zdravstvenom centru Loznica, nastavljaju dalje sa novim idejama, projektima i inicijativama.
4: Ovdje ne stajemo, naravno, a sad nam je cilj da najvjerovatnije vrlo brzo ćemo nabaviti još jednu sondu za ultrazvuk koji smo nabavili prije godinu dana ili koliko već ima, a moram da priznam, možda malo čak i više, da za sve naredne akcije, za sve naredne aparate koje planiramo da kupimo medicinske za dijagnostiku i lečenju dece, mi koordinišemo sa upravom zdravstvenog centra, neonatologijom, pedijatrijom, šta je u tom momentu najnužnije. Moram da priznam da smo sad konačno i na korak do ulaženja u naše prostorije. Trebalo bi u toku narednih, nadam se mjesec, dva, da dobijemo prostor koji ćemo koristiti.
3: Jubilej humanolovaca nije bio samo prilika da se sumiraju postignuti rezultati, već i da se zahvale svima koji su tokom proteklih 5 godina bili deo njihove humane misije. Njihova priča dokaz je da humanost nema rok trajanja, već da raste svaki put kada se dobro delo podeli sa drugima. Dnevnik.
0: U galeriji Mića Popović i Vera Božičković Popović u Loznici do polovine avgusta mjeseca otvorena je jedinstvena izložba koja kroz 20 dela iz privatne porodične kolekcije predstavlja stvaralački put znamenitog slikara Miodraga Miće Popovića. Na postavci posetioci imaju priliku da prvi put vide radove koji prate razvoj umetnika od ranih ostvarenja Ian Formela do prepoznatljivog prizorskog slikarstva.
5: U galeriji Miće Popović i Vera Božičković Popović otvorena je jedinstvena izložba slika Miće Popovića koja predstavlja svojevrsnu retrospektivu slikarskog razvoja ovog znamenitog umetnika. Postavka prati njegov stvaralački put od ranih radova nastalih 1946. godine preko perioda Enformela do zrelih faza prepoznatljivog prizorskog slikarstva. Izloženo je 20 radova iz privatne porodične kolekcije njegovog sina Jovana Popovića i snahe Vesne Popović. Reč je o delima koja do sada nisu bila dostupna javnosti u Loznici, iako predstavljaju značajan deo umetnikovog opusa.
6: Ove slike su one, zapravo ona dela koja su ostala u porodici i koje mi nismo želili ni da otuđujemo, nego prosto predstavljaju neki intimni, najprisniji deo stvaralaštva moga pokojnog oca. I sad neke od njih imaju neke posebne priče. To je, ja mislim, jedna slika koja je njegova posljednja slika koju je naslikao u životu, tako da je i u tom smislu recimo interesantna. I a s druge strane čini mi se da predstavljaju neki, kako bih rekao, reprezentativni korpus najsuštinskih njegovih ostvarenja.
5: Izložba nije koncipirana kao klasičan hronološki pregled, već kao intiman pogled na stvaralaštvo jednog od najznačajnijih srpskih slikara. Većina izloženih dela predstavljena je na velikoj retrospektivnoj izložbi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, organizovanoj povodom 100-godišnjice rođenja umetnika, što ovoj postavci daje dodatnu umetničku i istorijsku vrednost.
7: Izložbu broji 20 slika opsežno od recimo 46. godine, dakle u 5 decenija stvaranja Mića Popovića, negde od 46. recimo prva slika ovde u nizu, to je čuvena njegova slika Porodica, do recimo polovine 90. 20. veka, to je baš slika Mrtva priroda, za koju se smatra, Jovan možda čak i tvrdi, a on je možda najpozvaniji da to kaže, da je to možda poslednja Mićina završena slika, jer je Mića preminuo 96. u decembru, to pre 30 godina. Ova izložba nije nekakva ona linearna hronologija, nego više nekakva unutrašnja hronologija, ona intimna, s obzirom da je to čini je takvom činjenica da je iz privatne zbirke, dakle naslednika Miće Popovića, koja govori, naravno da govori o jednom od najvećih umetničkih opusa 20. veka, ali pored toga svedoči onom kontinuitetu onog nekog intimnog pristupa slici, pristupa prostora telja u kom je stvarao, mislim na Miću, i na sve druge detalje iz jednog života jednog umetnika.
5: Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa različitim fazama stvaralaštva Miće Popovića, umetnika koji je svojim delom obeležio srpsku likovnu scenu druge polovine 20. veka. Rođen u Loznici 12. juna 1923. godine, Mića Popović ostao je upamćen kao stvaralac koji je svojim idejama i umetničkim izrazom bio ispred svog vremena. Poseban značaj izložbe ogleda se u činjenici da publika u Loznici prvi put ima priliku da vidi ova dela iz privatne kolekcije Porodice Popović. Izložba je otvorena do kraja avgusta u stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović. Dnevnik.
8: Jovo Mihajlović, dugogodišnji novinar, urednik i profesor srpskog jezika i književnosti, iznenada je juče preminuo u Loznici. Mihajlović je ostavio dubok trag u lokalnom informisanju i obrazovanju. Karijeru je započeo u nekadašnjem radio Podrinju u Loznici, jednoj od najstarijih radiostanica u Srbiji, gde je pored ostalog uređivao i vodio godinama omiljenu emisiju Sa sela za selo. Bio je godinama desna ruka i zamenik glavnog odgovornog urednika lozničkih novina Slobodana Petrovića. I u štampanom i u elektronskom novinarstvu bio je dragocen učitelj i pedagog mladim novinarima sa predivnim osjećajem da prenese bogato znanje i iskustvo. Također bio je dugogodišnji novinar i urednik Viskozinih novina, Fabričkog lista, koji je po tradiciji, sadržaju i uređivanju bio jedan od lidera tadašnje fabričke štampe u SFRJ. Izvesno vreme je radio i u Radio Bijeljini i Semberskim novinama u rodnoj Semberiji. A od osnivanja Lozničkih novosti 2008. godine radio je kao lektor i nezamenljiv saradnik lista. Do odlaska u penziju radio je kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Jovan Cvić, obrazujući brojne generacije. Kolege i sugrađani pamtiće ga kao vrhunskog profesionalca, čoveka velikog znanja i blage naravi. Kolektiv Radio Televizije Podrinje upućuje iskreno saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali.
9: Mali Zvornik će od 23. do 25. jula biti domaćin tradicionalne turističko-sportske i kulturne manifestacije Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma 13 misao života, koja će i ove godine okupiti ljubitelje sporta, rekreacije, ribolova i dobre zabave. Organizator je turistička organizacija opštine Mali Zvornik uz pokroviteljstvo lokalne samouprave.
8: Trodnevna manifestacija koja se održava pod pokroviteljstvom opštine Mali Zvornik, a u organizaciji turističke organizacije opštine Mali Zvornik, i ove godine ponudit će bogat program ispunjen sportskim, kulturnim i zabavnim sadržajima. Svečano otvaranje manifestacije biće održano u četvrtak 23. jula na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo u Malom Zvorniku. Nakon svečanog programa posetioce očekuju koncerti Tribal benda od 21 čas i Aleksandre Mladenović od 22 sata i 30 minuta. Program se nastavlja u petak 24. jula u Sakaru, gde će biti organizovana mala škola nautike, nakon čega će biti svečano otvoreno 29. ribolovno takmičenje Somovijada 2026. Ljubitelji ribolova moći će da učestvuju u tradicionalnom takmičenju koje godinama predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola ove manifestacije i okuplja brojne ribolovce i posetioce iz regiona. U večernjim satima na plaži u Sakaru za posetioce bit će upriličen prigodan kulturno-umetnički program uz nastup folklornih društava. Završni dan, subota, 25. jul, bit će ispunjen brojnim sadržajima. U jutarnjim časovima nastavlja se ribolovno takmičenje u okviru 29. Somovijade, dok će na plaži u Sakaru biti održano 22. takmičenje Zlatni kotlić 2026. Istog dana održat će se i 15. jezerska regata, čiji je start predviđen u Velikoj reci, a učesnici će ploviti do cilja u Sakaru, gde će biti organizovano druženje i ručak. Posetioci će tokom subote imati priliku i da obiđu podzemni grad Karađorđevića, a manifestacija će biti završena velikim koncertnim programom na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo. Od 21 čas nastupit će Zorana Mićanović, dok će od 22 sata i 30 minuta koncert održati Peđa Medenica. Za građane koji žele da prisustvuju koncertima, obezbeđen je organizovan prevoz. Autobusi će iz Brasine, Velike Reke i Radalja polaziti u 20 časova, dok je povratak nakon završetka koncerata predviđen 30 minuta iza ponoći sa glavnog autobuskog stajališta u Malom Zvorniku. Organizovan prevoz obezbeđen je i za učesnike i posetioce 15. jezerske regate. Polazak je planiran iz Malog Zvornika u 8 časova i 30 minuta sa glavnog autobuskog stajališta. Manifestacija Drina je smisao života predstavlja jedan od najznačajnijih turističkih događaja u opštini Mali Zvornik, koji kroz sport, kulturu, rekreaciju i druženje promoviše prirodne potencijale Podrinja i lepote Zvorničkog jezera.
9: Ovo je prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Proizvođači imaju rok do 31. decembra da prijave svoje račune.
10: Pravdanje isplaćenih sredstava vrši se isključivo preko opcije pravdanje sredstava u okviru već podnetog zahteva na portalu e-podsticaj. Za pravdanje se priznaju računi za kupovinu semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu biljaka. Ova obaveza uvedena je izmenama pravilnika o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji sa ciljem da se obezbedi namensko korišćenje državne podrške.
11: Znači, potrebno je da imaju račune ako su kupili u maloprodaji, onda su tu u pitanju fiskalni računi, a ako su kupili u veleprodaji, onda je potrebna ta elektronska faktura u XML formatu. Da bi ti fiskalni računi bili prepoznatljivi, odnosno da bi bili povezani sa njihovim poljoprivrednim gazdinstvom, potrebno je da prilikom kupovine repromaterijala, da se na te fiskalne račune unese broj poljoprivrednog gazdinstva ili jedinstveni matični broj ili matični broj ako se radi o pravnom licu. I ono što je do sada najveći problem predstavljalo, to je ona šifra koja se unosila pre tog broja gazdinstva ili jedinstvenog matičnog broja. Ako se unosi broj poljoprivrednog gazdinstva, šifra je 16, a ako se unosi jedinstveni matični broj građana, šifra je 15.
10: Kada je reč o fiskalnim računima iz maloprodaje koji sadrže broj poljoprivrednog gazdinstva, jedinstven matični broj građana ili matični broj, oni se automatski prikazuju u sistemu e-agrar. Poljoprivredni proizvođači takve račune mogu pronaći u okviru svog zahteva, a potrebno je samo da označe da žele da ih iskoriste za pravdanje isplaćenih sredstava.
11: Znači, prihvatljivi su i fiskalni računi na kojima nije upisan broj gazdinstva ili je pogrešena šifra. Ali onda se na portalu e-posticaj ulaskom u taj zahtev i opciju pravdanje sredstava mora se ručno uneti taj fiskalni račun. I sa tog fiskalnog računa se upisuje PFR broj i vreme kada je taj fiskalni račun izdat.
10: Računima se pravdaju subvencije od 18.000 dinara po hektaru i to predstavlja prvi deo subvencija za biljnu proizvodnju, dok je druga rata osnovnih biljnih podsticaja planirana za period septembar-novembar mesec. Prihvatljivi su računi izdati isključivo u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine.
11: Pravilnikom i javnim pozivom predviđeno je da se dobijena podsticajna sredstva pravdaju do 31. jula. Međutim, ministarstvo je poslalo obaveštenje i u obaveštenju se kaže da se pravdanje dobijenih podsticajnih sredstava može vršiti u periodu od 10. jula 2026. do 31. decembra 2026. godine. Znači, imaju do kraja godine mogućnost da opravdaju dobijena sredstva.
10: Izmenama pravilnika predviđen je i izuzetak, pa korisnici u ovoj godini nisu u obavezi da pravdaju isplaćena sredstva za površine pod lucerkom, detelinom, livadama, aromatičnim i lekovitim biljem. Ministarstvo posebno skreće pažnju da se u korisnici koji ne opravdaju isplaćena sredstva u skladu sa važećim propisima u obavezi da ta sredstva vrate u skladu sa zakonom, a sve informacije i pomoć prilikom podnošenja računa možete potražiti u prostorijama Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Poljosavet Loznica od 7 do 15 svaki radni dan.
9: Sledi vremenska prognoza. U četvrtak 23. jula meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 16, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnju.

0: 25. jula preglede dojke u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurga profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Privatne porodične kolekcije predstavlja stvaralački put znamenitog slikara Miodraga Mića Popovića. Na postavci posetioci imaju priliku da prvi put vide radove koji prate razvoj umetnika od ranih ostvarenja i informela do prepoznatljivog prizorskog slikarstva. Mali Zvornik će od 23. do 25. jula biti domaćin tradicionalne turističko-sportske i kulturne manifestacije Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma 13 misao života, koja će i ove godine okupiti ljubitelje sporta, rekreacije, ribolova i dobre zabave. Organizator je turistička organizacija opštine Mali Zvornik uz pokroviteljstvo lokalne samouprave. Ovo je prva godina u kojoj su korisnici osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji u obavezi da opravdaju isplaćena sredstva računima za kupljeni repromaterijal. Proizvođači imaju rok do 31. decembra da prijave svoje račune. O ovim i ostalim temama opširnije u našim informativnim emisijama. Sledi vremenska prognoza. U četvrtak 23. jula meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca, minimalna temperatura 16, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutapžić.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.